do ye ne mo bra wu me uno afa me yare wa nyina metia se na ye wadun.